0: Jobber der suksratkes, altid active night chef. Ochtens bedset fastvær, altid active night chef. Ochtens bedset fastvær.
1: We are Galaxy.
2: Back to the hip hop.